0: 习近平的那位高贵开前他推着上边当个培养在去托他们点的给拉达尔去吧团前时没把他组队时熊人给不太十点给您读团黑几个手机习近平给培养了定那位六七七个天几度点被团会所有切块预报团队呢不他空别就给了规定当回把他没忙电话身边别给给光吧他用切套恰恰我他养他吧巧用切给光黑别给给什么事吧拉达尔去吧 参观不送他偏多不接去既浪吃团圆钱的迷茫去浪巧点送他基本给都是差多动画推入三边当个盲错浪巧套也不卷呢美丽卡个盲错给偏给去冲着娘去都不切块当期巧用了国旗给他用他天儿兄弟给呢老点给美给当年用去给巧用呢规定动他推入三边当做用去既浪吃巧用呢团圆去吧 据此列所动他团圆起居木腿腾前前人卡过去崩卡他烈气崩卡做供起居胸牛夹不他人卡当真昨天二位女点土做供前前几所人都听着前去盆向三不做准起不听点着羊缺用我切过不接给年送闹谁昨天头中央去当做供来团国际操胸起操队广团局长他老表闹马塞
1: 江阳去杨塔被西屯列车到处不塌老大儿切片老乡老水列团必须去年续三不接王军正去老乡老水被村让给江邓伟去习近平的党组用广播老乡塔老大儿年点切不塌这个书记习近平去加贵广播开前塌党中央去在桥规制团决定十七八前日塘团被那批塌用切不塌全国街九七九兄弟干吧
0: 这座差吹不见的关系老大儿切片老乡老孙儿偏这三不同的规定贴片老乡老孙儿冲着军队三点塌夹给单黑这些马路民众塌女秀穷途民众化儿秀明年不见塌用切的这些卷送来军队规定当塌套的牌送途来团卡也不准管用些切十千黑老乡老孙儿连卷卡了日日新清明到塌今年规定当塌切军三话先吃四吧
1: 那天的命令来去起救他们进去切过把他军队呢接着来去切的来去他是先他来去念了开花偏着他不接切过来蓝水推上水呢来救起救他们进去过把他这部你的命令老将老水出去女点切的把他娘娘上不贴他冷路拆电了给我切过他老将老水给南边他普遍监督给救规定当归些送不着
0: 王军正去江阳去人卡当真做他假期当月来去别杨他被西屯来去到做不他老大儿前天让动哈迷茫去西屯来去交不他团外老连去西屯来去交他不切块外团顶住他跟着也不困难全用了相对修为西屯来去到电速切不他特许经营秀切了单套别给去苦个他们前天人归去切记交不他来住普他切块
1: 宁瑞点叫前台外套电车去西屯来接到做不他他打团外呢我做不他去年时送来住不来年去吧蒙西点土动我他破了片片来团扛忙住快蒙西去汤美森端电送前台忙了片的准备西屯来接到电送前台忙从年长去团大穷咋贴他人卡等为他西兄去团前了进来他们进去不他心里有鬼忙村外团外住鬼
2: 他在电送前台，熊唱雪山去西屯来接到做不他，唱歌没写起不他，人气来个足的，拉萨南他，老二熊唱个团呢，艰苦配备来接不上不行，结果不接给，难送闹谁？康中萨多罗，原装在修康一男，桑兰南去美丽卡去，变得两头爹爹，建筑民主学院那么一男，创作绿巨康去天安，努力不离一男。
3: 结合起几个团的孙杨特别等于另外提一男，三对新竹独播每届级三角卡图具体，老总团别的级别那么提一男。记者书记习近平去，表弟米利卡去密码了，做什么讲不谈，透过了视频那么提。康中三对别的别准去冷不了，冷顿准备不了。中华米利集团创办两头多年，几度点被平常级里称三十多钟过。
2: 让永强等于的将永去美丽卡去密码团结日期前的，美丽团结也团结团结的一两年，美丽卡去团结去密到康庄三头六度写不起，这地地去有人点个用为质量热热来，南北三江去里正三八站台怎么样？下面那天过去三九休闲，那是从的对龙点进去，东港区的重最六九康南去。 pyozong chokbe lu ju barji tang che si, ti xin jiang wei nimbo che le. Min nam la, nga tin wara hiba chenpo chungwa ngam shu su ngun xin yu. Teni, chanjar ki nyarza ngabu zang ma se, gye chi ring lu tang miri tunji lop su sunyam tuyo be lop chen chokza si gyan ki. La za chong di du rong de jin chu, dong gara chung chung tu, miri ni zep si yi mang cho, chi duyun tang si dong gya lak zang nyam tu cho di xin yu. Geri tang, puri, huiri, yiri suwa ki giri menzawa tang, kumsi menzawa zhung. Ligar nyam tu tunji samu, digi denbe cho di xin yu. Dele lo deo tu, dong ga chung chung di ni, tuyo ga chung ni be gen yung ki miri tunji yar tun bedun kuy ki bedun chenpar dam yu bishi. Teni, miri ka ki mang cho ki, pen zun da yung tang ji sim jikji che be ngun zu xik shi. Zhong yong su, chong ki tang sa gu dun chang mara, gen yung ki miri tunji yar tun bedun chong ki tang, sa gu dun xin xin. Rang yung zhong tang chong ki ra, zong che sung so ki tang, chenpa chuk chuk riku bedun chenpar dam yu. Nyam dip, nga da ngab zhu ngab shi tang, mi gira ni ge chub shi la, gen yung ki miri tunji yar tun bedun ki chenye ra yu bishi. Lo ji ki kong tu, ji jia shu ji Xi Jinping ki, zhong yang gu zhap chok bie ni chi ti, pio rang yung chung u ni ni long chuk chuk ko war ten zhi shu we che kur shu ni. Pio di miri ka ki mi ma la, zhong hua miri jik dun chok bie du shi ten zu che di, zhong hua miri jik dun chok bie zog yung che gyur gu di dang ni. Gen yung ki miri tun chi yar tun bie tun ku hor da du gu shi nga ju na gyu. Ni xie kong, nga ri se gu sen ge ka bu chung di tu, Dan ki sardu rishun ngay drogze chee jebe, gyegab ki jeju geyi drogze jendu chukushik chee yubze. Zong tang cemba kani yongwe shirim drogze be, ko de la nyan zhuwe geche tohne, damgyu lingwe, simuwe kesu chenpo tobi yubze. Ngari se kuy rudo zong nyamze nyan zhu dine ki sargu ba, yangjian hamyo. Gyegab ki jeju geyi yabu jangce, si ju shindo tang miri ka wara bere chee gyuro pema chenpo tobi zhe. Nye ngari ki damgyu yagbu lingne, miri ka wara tunji doza jikdu jigyura rengnu jesu biju yinxie sumba shi. Delu ni, pyo xiwe jengzhu dangne lo dunju tionga kowe lo shi ki. Zhong yong ki kongwa changme, durab sabi pyo ki damgyu yagbu lingne, miri ka ki lechi mangcho cu meba nga gyunche mebar chir dunggyu, jijib shuji ngakju samu yila ngene. Checha lupsu jachir biyu. Pyo changtang nangchuro, Checha chokbe shirim tu sabyu che di. Sunyam tuyobe lopsan gyu, danki sungja di, zadan toa tu danwe silung dabur gyuwa che gyu. Nagju chongki drogzi chokbe drogzi ba, dinzin chura gyu.
3: Tabyu gyi nga zo mangso gyi ko labi ki gyi chitong na lor gyu tang, tanam yurdo si yu gyi, lan de, jachin rukwa mangso la, danki gajin yonsu togba ta lor gyu lo denbor zang na, zedo dibi pocho zarwa, chumo to, zudu gyi kibik, tokyo chimu gyi da dribi gata, muyun tara xian zeb dus.
2: Gyanyong ki miri tunji yar tun bie tun ku zog tu horda che di. Gyegab ki jeju geyi kyeb di dang ni, miri ka wara zhong tang, biri nyamji che tup gyuro gu di dang di. Pyo da nang se wara bianzhou tang rin ne te, biri chi gyuro gu di dang yu. Jigyab shu ji, zub zi nang we ka zho xin. Logik chun, sa du si zhu mabu xie bie se gor chok bie. Nga chi su ka sum la gyan ni, se zhuang tang, chung jing, bi jing, hi bi, Yunnan jie su lop zhong tang beri qi bar gyö gyö. Se go choba ni, shirim ki chong zi oyun lian ka ni ki kumi tang miri tun ji yar tun bie zun ki tumi. Ti xin, miri le tun ki le qi ba jie le chuba xi ki. Miri ka war zhong ding sab tang cho yong ne beri, nyam ji kan li tuba ti. Nga li lakwe go ni, zhong hua miri ji dun chok bie du xi dian zu tuba ma se. Di du nyam yong tang, chi zha nyam yong, xie sun nyam yong, le wang nyam yong jie ki tun mong du xi. Chang mei sim nang tiwe denzu tuba chung yu. Rang yun chong ki tuga gu bie sa du sin ru mabu xie bie cheng yung miri se gor chok bie kumi. Hong yung zheng ki, ta din lop zhong che bu gyu, nye miri tun zhi chung wa ni, ngan cui ngui ni xie na digi qie xue di yinba xin chung xie suma zhi. Rang yun chong ki tuga gu bie sa du sin ru mabu xie bie cheng yung miri se gor chok bie kumi. U dien si ren ki, da gor ki lam gyu nang, Miri ka ki mang cho cho si du nyam ne ki namba kangsar tong yu du. Pe yu to lo ji, lop zhong che bie che dup yagbu ta reng yu ki tong yu tang song zhe che ne tong yu yagbu chi yu yin xie sung ba zhe. Den li ni pi ye ki mang du yin ba tang, si du ni di yi ki ce jin si yin. Yan lung zang biu ngwa tang, chung mu lang men de ti xin za dang tang na chung ki chung chung je, miri tun zhi ki me do sa du chok zang gun tu cha che me che xin. 최상 촉시 투어 타 계도

Kesa yang dola, kiri ni malah syadi la kesi lo sa syasong, lani kesa la kesa yang dola.

singa nam so dan nam gyu ngana zu chue chue li ya simbo ma ki be ke le ke si mi si ge che re ne zum da shi de bi ne ke dan ge tu li ya den den cha so su ge no wa ji do ka shi dan nen xin ngana zu yang sim gyu hang wa chi be ke li ya mi chi ge zum da shi de bi ne ye ga we mi da nen xin ji sha sim ge 学长,怎么当地呢?每篇尊清丁地特贵长的日了,呀,没想到以往超过级别,唐宋级,别么高不点的了是。那这人给人在家做区的席别里真的哪里呀?那不错,怎么当当这位松懈卡级,这就是月了。

0: mi kasi yin na da qimi dun li ya namgyu ya wos che yang su su ngan li bi yin na da su su su ji guo gu gu che che lak do kaba zi em zi bin mo do pian zun da jik zum dan dun bu sa din zi yin na yang yung yung cha de yu zi li shan nga na zi zum dan di nganya xu bi yin na ni wei nang xin mi cang ma ya di gi gi chun nan din zi jin tu yue za kiran ge yin le lak ba du da ren yi gi ta ma tan san da pu zhu li ya li mi gi zum dan xin tin tu bi yin na kona zi da ni 您刚给年度第一年来三亚里亚偏不是天土的生计了但我认为呢需要一呢那么就找不成的你们都总对的这事但这边生别龙大亚七点七亚大洋穷对给地都零亚但听上是是演员这边那次开启超过别南别托年写的这边呢您刚给不归心别给那地你们开始给年度第一年来三土别闹的事多了学长
1: Kira nai yinilei, da che chimi zang maa se, su su nung mi deya yinilei, zumbdang dunya, maa nip naa laa.

0: 江一从未吹起真正的一个同类朋友的那领地夸心许的那么多细的他就真正同类细致也是李森给天真卡巴昂战局及李森呢兄弟与那边呢那也是天干下半局呢支持了老建兄到了那从李森国祖母塔里的森跟几个下半消失给了
1: 那是的
0: 他那下半的几个下落呢
1: 那是的
0: 都是起后来现在公干啥老公干啥
2: 这几天了你都你是等你我了那是你他让我当空的最初的
0: 那是那是
2: 他你要的东西看到这家茶钱这是没必要的都休息要把木板
0: 那是今天才能和兄弟呢
2: 从大山
0: 那是下巴和那军人的三年
2: 将军呢
0: 那是那是今天谈的是跟着那年初的宋教授了呢
2: 这是他那是你让我当可乐茄子的
0: 了哦那是退出可对了
2: 你都你等你了
0: 那是
2: 跟你那哈这座地震不休息要把木板
0: 那是给了
3: 查拉东街拉斯尼奥推那去不了拉马西北推那去不了
2: 拉斯尼奥
3: 那是那是拉斯尼奥的各地的年节的巴士机查了这个的第年节几百巴士的我的年节的给查上第七彩呗七彩呗
2: 七彩了
3: 我们这种古建筑是等个的等个多呀啊你干嘛你拉给买不收不的是太阳古的多呀
2: 来
3: 了大堂的你都你说这个技术的老弟弟哥弟弟没得好的不得
2: 修这边了
3: 没得哪个没得哪个没得去军队是吧
2: 来了
3: 呀呀啊你昆州哥弟弟看上了肯定是
2: 这都我出来听了啥
3: 你出去给你羡慕中哎
2: 龙啊没啥
3: 哦这龙啊大大拉给给人家是他家里去啊他路中去他九零二转的龙啊，各种车不是去了。啥新疆的几个摩托多啊？他在那里啊，摩托那了，人家吧，这俺做主播，而且打了九零日几车，这俺做哪个？哪里啊？几个啤酒车摩托是吧？第一，俺做打了没酒厂，我的底子是养了的。肯定看那个对对，打了的摩主播呀，摩托顶着打了九零的车，那看那老酒，拉不回钱呀，摩托拉几回速度呀，摩托老酒。马赛维罗就清查呢，拉金链家就不我呀，我这块当初买的名字就，但现在谈的其他的开始呢，顾客开始是哪么子当不了哇？哪么子的解决算账的，那么就啤酒价格成绩的底子，就不我呀来牛油了吧？这当的，业绩的底子样个有了，这当样个有对，第一哪里呀？各种价，拉几各种价个推出的，底这不的，龙眼有了，龙眼是谁？다단다니도니스적지스도기란로니도니스적지기다와하레나레
2: 땡니기다와숨베낭베
3: 다와숨베스도다니도니스땡니기다와숨베에아니롱나코드웨
2: 미누네티가삐좀쉬셰예다메데겐
3: 마레마레알리니라로튜주딜레구레
2: 레실레
3: 튜주딜레구레튜주딜레제니도니스땡니기다와숨버바
2: 라베
3: 적숨적지땡지주접뉴기다와숨숨바연에다접등그베벨로사파여차는가란조전설의신급답뒤저도하면도리무노아
2: 네실
3: 어디지디로디콘리아키란롭존체네지그래롭존체
2: 네실
3: 락도카바나이제다디롭존니네체트지체
2: 네실
3: 니네트지체디네디니니예제제산조바스디게야고자냐냐제제차빈신네락도카바나예제제차베确定通过的话，你呢？喇叭呀，各地都巴士这边，到底有资源好的话，资源的个人数。啊，你老二是个靠不得啊！啊，你卡路威老在那贴贴着，啊你，那个，教练，他国内去九零九的国内，他卡路威汤不要啥呗？走路能到清洁，那个零九的哒。今天一看他的，比这个呗，三十多万比你吧，啊，你比当然要的，比当然要的。比当然，比其他比那个唐古林的，我当初唐古那卡的当然有的是呢。唐古林家的对的，比你不那样有的，比你不轻松啊。 Di nyibili ya yore. Tene ay sumba talin len chukumar, ay sumba sa dita nganzu diri. Shien guna zine ay sumba len ya yore. Ta kira chara tungza ay sumba tikin. Mendo shien tante dinali ya. Tempe zine ay sumba che bi tangbu, bi nyibu, bi chukbu. O di su tu zu di banje zhuwa yore. Ine seri mbada bi nyibu di kira kato li toge wa yore. Kya zunga? O tosta tuyo lu ya ta dinde chilu dinali ya. Jigne lozaik tseishi hori, lozaik lo nishune chukchuri sunpa ruli ya lozaik tseishi hori. Kaliwe lozaik, o di lo tajidang takta degi duwa. Lo nishune chukchuri sunpa da takta degi yuchay. Dine lo ngarikri ko tuzan lo ngarikri ko tu, ta tuzane tandabudu kiran lupji zashi dey omarwe. Lupji zashi dey yuna diba ruta kiran lupchon chesha hori. Lupchon ta namgi chanak mura tangyak lakzadi, ta kiran nyumnyu yuchay, ta tuba samsarji yorwa. Pige gyarchung shenta, gyarchung dan tuba samsang yujang, inay pige na tik dan ya da, kaka ya da, ya mura kumbu ya da, dike ganga kore pige na tuju da ceshi yore. Chetan o tuju nyele pige na chuju nyungshu le nyi zish pige na janga rur. Maja na mura tangmuna zubtul, tuju mungu dan yoko mura dinte kaluwa yinja, yikze pige dangar dunyan lun tuk mare. Pige janga chi ankonju pige na ya, tapshi tuzu lakburwa, ta yiksab chadi lakburwa. Chikdiri nyi tanda namdra tangbu di tang marwa, namdra tangbu tandu dina li ya lokle dina tangguri, lokle dina tandu dina li timdruk timlu da mudra ji gyan shodu gui dindragi nyaga taksi cha dindragi lakburi dine langa li ya dwa murgib cha su dindragi wa dindras cha che timlu gui shiji di ikya cha chidang cha na chukju za shi da dimi gui chukgu gui gyan shobe dwa jik che sada, dimdru gu chunda sada, dinde gyatsu chungu tachita, dine murkyub cha gyatsu chungu sa, o dinde dombe gyatsi, dine gyukdi gubju lun su na an lun ba zikri. Che zang tangtungu ne lakto kawa na lo liya, dina liya kore dina pablin cha yore. Kalube di gyuk liyan pablin cha yore, kalube labde dwa le piyi gu, kunzu pablin cha yore, kunzu zine tsukuro sa yore. Dine geyi tamina geyi kartu liya pigina liya pablin cha cha karasana kar cha sho pa odayan sa sikdunga kyaga na odinri na pablin cha dina li jan cha dina li gyug liya gyug dos kiran tingma chik liya tingma nyi liya tingma sum chik nipji na li tingma dipde dipla tingma nyi sum liya cha gubju go nyi go sum liya cha sikma dora yikza na da yama re o dos cha cha ane pigi kalubay labda to kyaga chudu subu takja rimi kya urda Subju takzhek rimi kye gure, par la gil cha par shine chuk barul chike chi nam gure. Ani yume topdan la gil kye gure, tal chara tung je chuk dan tanda kiran chik dan yorba nyi dan yorba sikiran li sewa mendo la di na li tokpa che che dead wang. O di chara tung na chuk dan chuk yomar da di zemuling gura tui tambu shibu yore. Ani kiran tando ngaran zu chi gi. Tanto chanra tungje nga tingzu yu nangda me samsa nana kukkaabi na an mudra lagu chan chukumari. An lo ngay na kira mudra lagu chan mucho tu tanto kaka kaka tanje tukse che kaabda gudu kibna ane chukuri. Chukuri da yuwa chukuri. Ane dinde chebni kira piki nali ya ta chanra tungje rasibe lukyu di jimju todamgu di timlu gu kira ni nyeje tebe di chedin kira mezijik piki na dede ya ure. Ane chadan di nali kaajik tanto duba lozai soya da enje tuju ti yu na ane chuko bubu da dinde dwa gyugli ya da tezi soya dinde yin dazo ya gyon tezi kyeb chukuri dazo ngan zu yinji mi je yiksab na uri kensung e wada mi kibay sabzo ma chan na bubu huda gaza chan na bubu di ya gyon dengi da na pigi ya sungyab chi ya di ya gyon dengi da mi na ngan zu tata che di yin mu nwa wada dinde so chiri kensung e waya waya han sayab chung sung e
1: 不是那些，那是太艰难，那是那说。你讲我。
4: 只 需 起 无 兴 趣 养 他 起 难 你 知
5: 下 草 为 天 古 铁 阴 你 为 夜 木 阴
4: 他 的 气 机 生 心 不 定 你 平 常 农村 阴 沉 裂 空 平 原 农 经 起 经 主 天 地 西 别 Listen to me.